wysoko preosvященіше, архієпископі Якові і о господині преосвященнішем єпископі Андрею, чесні пресвітері.